למה אין סך רוצה? למה אין סך אני רוצה? למה אין סך אני רוצה? וואו, וואו. יפסה אס לט. I'm a bitch, denk aan kaffel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I,